Start FM. Tak ke din nam tadi ko tak ke jenaku ku patake tu ku patake tu tak din ko tak ke jenaku tak din kor tak ke tak din tang ke tak din tadi ko tak ke jenaku ku patake tu ku patake tu tak din ko tak ke jenaku tak din kor tak ke tak din tang ke tak din tadi ko tak ke jenaku ku patake tu ku patake tu tak din ko tak ke jenaku tak din dan tak ke tak ke jenaku tak ke tak ke dim tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke tak ke t